88.7 FM ni le lori gbogbo eyin iya oni iya ni wura iye biye ti akole fowora o loyun mi.